Leave me for E lo fa che che ni do fo lo uno ga e musura is going over qua ma kanga kula li si piko lo nga o O lo ki kala ngomo kupulanga fo kupulanga le a ka ku o ma ku kua ye o ha ku fi fi fi ui a fa ya ku so so la ya so la fa me ku fi fi fi yang so ya ya ku ke fi fi umi